آداب، اردو پروگرام کہکشاں میں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا صمیمِ قلب سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ دوستوں، اردو شاعری کی دنیا میں بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو بلند آہنگ ہونے کے بجائے اپنی گہرائی کی وجہ سے دیر تک سنائی دیتی رہتی ہیں۔ ایسی آوازوں کو سمجھنے کے لیے صرف شاعر کا کلام پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے موجودہ زندگی، تجربے، مشاہدے اور فکر کے سفر کو بھی محسوس کرنا پڑتا ہے۔ انجم رومانی بھی اردو ادب کے ایسے ہی شاعر ہیں جن کے یہاں زندگی کے خارجی مناظر کے ساتھ انسان کی داخلی دنیا بھی اپنی پوری پیچیدگی کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ ان کا اصل نام فضل الدین اور انجم تخلص تھا۔ 28 ستمبر 1920 کو سلطان پور لودھی ریاست کپورتھلہ مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ وہ ریاضی کے استاد رہے اور حلقۂ ارباب ذوق لاہور سے وابستہ بھی رہے، اور ساتھ ساتھ فارسی اور اردو ادب سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ ان کی شعری تصانیف میں کوئے ملامت، دنیا کے کنارے سے، سنا اور طرح کی اور کلیات انجم رومانی شامل ہیں۔ ان کی شخصیت کا امتزاج ایک طرف علم و منطق اور دوسری طرف شعر و احساس ان کی شعری مزاج کو ایک منفرد رنگ عطا کرتا ہے۔ شاید اسی لیے ان کے یہاں زندگی کو دیکھنے کا انداز محض جذباتی نہیں بلکہ غور و فکر ہے۔ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی انسان کے اندر ایک الگ دنیا آباد ہوتی ہے، اور کبھی یہی داخلی دنیا اسے اپنے اندر ارد گرد سے ایک فاصلے کا احساس دلاتی ہے۔ انجم رومانی نے اس کیفیت کو اس طرح اس شعر میں سادگی کے ساتھ کہا ہے۔ کچھ اجنبی سے لوگ تھے، کچھ اجنبی سے ہم، دنیا میں نہ ہو پائے شناسا کسی سے ہم۔ یہ شعر انجم رومانی کے اس شعری مزاج کی عکاسی کرتا ہے جہاں ذاتی احساس ایک وسیع انسانی تجربے میں ڈھل جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انجم رومانی کی شاعری محض شاعر کی بات نہیں رہتی بلکہ ہماری اپنی زندگی سے ہم کلام ہونے لگتی ہے۔ ان کے فکر و فن کا یہی پہلو آج کی اس ادبی محفل کا نقطۂ آغاز ہے۔ سامعین، اب ہم اس پروگرام کی پہلی پیشکش کی جانب رخ کرتے ہیں، جہاں ہم سنیں گے گلوکارہ سویتا سیٹھی کی آواز میں یہ خوبصورت غزل۔ سماعت کیجیے۔